Tu Pepita, Lolite i Manuele. Kod nas je 62. u spratnju sedmorice mladih pjevao Dušan Jakšić. Pjesmu su čuli od imigrantskog latino trija s pariškom adresom, čija je pjevačica Julia Cortez bila unuka bivšeg predsjednika Kostarike Leona Cortesa Castra. Oni su Los Machucambos.

0: you're interested in the real state of the music scene, I'm inviting you to listen to Reality Check. Enjoy.
1: Grupa iz Smedreva Kidalica ima novi singl Šapat u mislima, koji je objavljen paralelno s njihovim EP-em. Dobro je to.

Pjesma ima dva dijela, prvi atmosferičan, chill, a drugi plesni s puno back vokala i flautom solo koja je izostala u prvom singlu Vibracija. Želimo vam ugodno slušanje.

Roku tu Pepita, Lolita i Manuele. Kod nas je 62. uz pratnju sedmorice mladih pjevao Dušan Jakšić. Pjesmu su čuli od imigrantskog latino trija s pariškom adresom, čija je pjevačica Julia Cortez bila unuka bivšeg predsjednika Kostarike Leona Cortesa Castra. Oni su Los Machucambos.

Evo Gabi Novak u pjesmi Kad zalazi sunce, a ovu čuvenu ljetno latino uspješnicu su kod nas tih godina snimili i Lola Novaković te Trio TVD. Veliki je uspjeh sredinom 60-ih ostvarila i engleska verzija koju je popularizirao Engelbert Humperdinck, no mi se vraćamo na izvornik Cuando calienta el sol, koji su napisali i prvi 61. Snimili braća